0: dan ketaatan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangan-larangannya. Kita merenung seketika isi kandungan Al-Quranul Karim di permulaan surah Al-Baqarah, iaitu dari ayat 1 hingga 5. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua perkara, iaitu iman dan takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tafsirnya Alif Lam Mim, itulah kitab Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak ada keraguan padanya tentang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan tentang kesempurnaan kandungannya. Ia adalah sebagai petunjuk ke jalan yang lurus bagi orang-orang yang hendak bertakwa dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib yang tidak kelihatan dan oleh mereka seperti hari kiamat, syurga dan neraka, dan mendirikan sembahyang dengan sempurnanya dan membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami telah kurniakan kepada mereka, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman pula dengan apa yang diturunkan iaitu kitab Taurat, Injil dan Zabur kepada Nabi-Nabi terdahulu daripadamu, dan mereka perlu yakin akan adanya hari akhirat. Mereka itulah yang beroleh hidayah daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah yang akan mendapat kemenangan dengan dimasukkan ke dalam syurga dan selamat dari siksa neraka.
1: Allah Subhanahu wa taala dan sekalian malaikatnya memberi selawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah selawat dan salam ke atasnya. Wahai sekalian umat Islam dan perhimpunan orang-orang yang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah bahawa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an telah berkata, ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumaat ialah penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah dua khutbah pada hari Jumaat ini menggantikan tempat dua rakaat daripada empat rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh demikian, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seseorang pun daripada yang hadir ini berkata-kata. Kerana barang siapa yang bercakap ataupun berkata-kata, sesungguhnya sia-sialah ia dan tidaklah sempurna Jumaatnya. Maka diamlah dan dengarkanlah khutbah. Mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat.
2: Thank you.

kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Maksudnya, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sesungguhnya doa merupakan suatu ibadat, dan setiap ibadat hendaklah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, janganlah kita memohon kepada makhluk atau meletakkan pergantungan kepada benda-benda yang tidak bernyawa seperti batu, kayu, kubur dan kungsu. Kerana semuanya tidak mempunyai kuasa untuk memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Lebih membimbangkan, ada yang memuja kubur, pungsu dan seumpamanya dengan meletakkan barang-barang di atasnya seperti wang, lilin dan kain kuning dengan kepercayaan bahawa benda-benda tersebut mempunyai kuasa yang boleh membawa tuah, menambah rezeki atau mempunyai karamat. Perbuatan sedemikian hendaklah dijauhi kerana ia boleh membawa kepada syirik. Jemaah yang dirahmati Allah, kita hendaklah menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan syirik atau melafazkan perkataan yang boleh membawa kepada syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada umatnya supaya sentiasa berlindung daripada perbuatan atau perkataan yang boleh membawa kepada syirik. Hal ini disebutkan dalam hadis baginda daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami. Wahai manusia, takutlah kamu daripada terkena syirik, kerana syirik itu lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Kemudian seseorang bertanya kepada baginda, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami menjauhi syirik dalam keadaan ia lebih tersembunyi daripada rayapan semut?" Baginda menjawab, "Berdoalah dengan mengucapkan, 'Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam.'" Maksudnya, "Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada menyekutukanmu daripada dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon keampunanmu daripada apa yang kami tidak ketahui." Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka marilah kita sentiasa berhati-hati terhadap segala perkara yang boleh membawa kepada syirik. Janganlah kita gadaikan iman demi dunia yang sementara. Peliharalah akidah, teguhkanlah tauhid, dan gantungkanlah harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehilangan harta boleh diganti, tetapi kehilangan iman adalah kerugian yang amat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara iman kita dan mengurniakan keselamatan di dunia serta kebahagiaan yang kekal di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العظيم. Tafsirnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, yakni mempersekutukannya dengan sesuatu, dan Dia akan mengampunkan segala dosa yang lain daripada syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwa sami'ul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'in.

sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pembangunan profesional dan kepimpinan adaptif penting dalam kalangan pegawai-pegawai kanan kerajaan bagi menghadapi persekitaran yang semakin tidak menentu dan berkembang dengan pesat. Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menyatakan demikian semasa majlis penutupan program perkembangan eksekutif EDP ke-21 bagi pegawai-pegawai kanan kerajaan dalam dasar awam dan pengurusan. Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof juga menekankan mengenai peranan EDP dalam memperkukuh pendekatan whole of government, membina jaringan profesional serta memupuk kepercayaan antara kementerian, jabatan dan rakan kongsi antarabangsa di samping meningkatkan penyelarasan dan kerjasama dalam menangani cabaran rentas sektor. 30 peserta menerima sijil pada Majlis Anjuran Kementerian Pertahanan. Majlis berlangsung petang kemarin di Mes Pegawai, Bolkiah Garrison. Persahabatan dan kerjasama rapat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea terus diperkukuh dalam pelbagai bidang, antaranya perdagangan, transformasi digital, kecerdasan buatan dan pertukaran masyarakat. Perkara demikian dikongsikan semasa majlis resepsi bagi memperingati Hari Penubuhan Republik Korea. Majlis diadakan malam tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Tuan Yang Terutama Sun Namkuk, Duta Besar Republik Korea ke negara Brunei Darussalam menyatakan penghargaan atas sokongan dan persahabatan berterusan Kerajaan Republik Korea dan rakyat negara Brunei Darussalam dan berharap kerjasama dua hala terus diperkukuh dalam jangka panjang. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Universiti Brunei Darussalam UBD dan AMI Pro Simpur Sdn Bhd menjalinkan kerjasama strategik melalui penandatanganan memorandum persefahaman MOU untuk menggabungkan kepakaran penyelidikan, keupayaan inovasi dan bakat UBD dengan pengalaman industri, pengetahuan operasi dan rangkaian AMI Pro Simpur. Majlis penandatanganan diadakan pagi tadi di UBD. Menandatangani bagi pihak UBD, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD, manakala pihak AMI Pro Simpur ditandatangani oleh pengarah urusannya, Dr. Ashraf Ali Muhammad Kasim. Perkongsian kerjasama tersebut akan mewujudkan peluang untuk latihan, latihan amali, penempatan industri, penempatan graduan dan pertukaran kaki tangan di samping meningkatkan pendedahan kepada amalan profesional dan persekitaran industri. Radio Television Brunei RTB mengadakan majlis menandatangani perjanjian tajaan bersama Penaja Bintang Harmoni 2026. Acara diadakan petang kemarin di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar sebagai sebahagian daripada persiapan menjelang pertandingan akhir Bintang Harmoni. Mewakili RTB Awang Cheong Chi Kiong, pemangku pengarah bersama wakil syarikat-syarikat penaja yang terlibat iaitu Awinco Sdn Bhd, Balureh Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniku Enterprise dan Hotel Radisson. Juga diadakan penyampaian sijil penghargaan kepada syarikat-syarikat penaja. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Memperkukuh kualiti perkhidmatan pelanggan berteraskan nilai-nilai Islam dan identiti kebrunaian sebagai persediaan Tahun Melawat Brunei 2027 merupakan tujuan utama latihan kecemerlangan perkhidmatan pelanggan bagi industri hospitality dan pelancongan diadakan. Majlis penutupan latihan tersebut diadakan kemarin di Pusat Serantau Simeo Voktek Gadong. Penyampaian sijil kepada 15 orang peserta disempurnakan oleh Dayang Hajah Salinah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Latihan dianjurkan dengan kerjasama antara Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Simeo Voktek. Kejayaan dan inisiatif yang digerakkan oleh para belia bukan sahaja mengangkat martabat bangsa, malah membuktikan keteguhan jati diri berteraskan falsafah Melayu Islam Beraja MIB dalam berdepan cabaran era globalisasi dan kepesatan teknologi masa kini. Ikuti perkongsian beberapa penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan ke-21. Mereka terdiri daripada Dr. Dayang Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, penolong Profesor Yunisa, Dayang Sarah binti Haji Abdul Muttalif, Setiausaha Agung Persatuan Kemajuan Insan, Awang Joshua Anak Belayan, Pengerusi Ekosistem Rasa.

0: dalam kita ni sama-sama memajukan negara kita ni yang memerlukan pengorbanan, dan beliau tu ada segala aset yang Allah Subhanahu Taala berikan untuk memajukan diri sendiri dan juga memajukan orang lain.
1: Apabila belia-belia ni kita ni berkhidmat dalam masyarakat, kita ni akan membanyakkan lagi jenis-jenis belia yang bersemangat untuk satu berkhidmat kepada negara, tapi juga membina generasi akan datang, seperti mana Tita Sultan bahawa kamilah peneraju pada masa depan.
2: Saya membuat dokumentari Ekosistem Rasa yang menceritakan pasal gula anau di ekosistem bakau di negara Brunei Darussalam dan juga di Limbang.
3: Sempena ulang tahun Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha ke-80, Persatuan Jururawat Penjuru mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis diadakan pagi tadi di Jerudong. Hadir Datin Paduka Hajah Suraya Nuraidah binti Abdullah yang dipertua penjuru. 100 peserta menyertai majlis perkenaan yang diadakan sebagai tanda kesyukuran dan memohon agar ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri sentiasa dilanjutkan usia dan dikurniakan kesihatan. Sesi pelabur Runcit Bank Islam Brunei Darussalam BIBD memberi peluang kepada bakal pelabur untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tawaran sukuk. Sesi diadakan petang kemarin di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Sesi pelabur Runcit diungkayakan untuk membantu para peserta memahami dengan lebih baik tentang sukuk sebagai instrumen pelaburan, struktur sukuk BIBD, ciri-ciri utamanya, sektor serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pelabur sebelum membuat keputusan pelaburan. Tawaran sukuk mencerminkan usaha berterusan BIBD untuk meluaskan akses kepada peluang pelaburan patuh syariah di samping menyokong pertumbuhan sektor kewangan Islam negara. Brunei Darussalam Central Bank BDCB memaklumkan orang ramai mengenai pengemaskinian senarai waspada BDCB atau Alert List BDCB. Senarai waspada itu merupakan senarai entiti-entiti iaitu syarikat dan individu yang tidak dilesenkan, dibenarkan atau dikawal selia oleh BDCB. Senarai tersebut dikeluarkan bagi meningkatkan kewaspadaan orang ramai dan mengelakkan salah tanggapan bahawa individu atau syarikat yang disenaraikan adalah dilesenkan, dibenarkan atau dikawal selia oleh BDCB. Senarai berkenaan adalah tanpa prejudis kepada sebarang penilaian lanjut oleh BDCB terhadap aktiviti-aktiviti entiti berkenaan. Antarabangsa. Jerebu menyelubungi ibu negara Malaysia Kuala Lumpur kerana sekolah-sekolah di beberapa negeri serta ibu kota dan pusat pentadbiran akan ditutup. Perkara itu dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan disebabkan tahap pencemaran udara yang tidak sihat. Menurut laporan data kerajaan, 37 kawasan mencatat tahap yang tidak sihat disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia. Indonesia bergelut untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di beberapa wilayah yang telah menyebabkan jerebu tebal di negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bahawa Presiden Indonesia Tun Prabowo Subianto bersetuju untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menangani jerebu dengan Malaysia bersedia menawarkan bantuan. Sementara itu, keadaan cuaca membimbangkan di Singapura hari ini, dua hari sebelum Grand Prix Formula One yang akan diadakan hujung minggu ini. Singapura telah diselubungi asap tebal selama beberapa minggu dengan kualiti udara berada pada tahap tidak sihat sebelum berlangsungnya perlumbaan Formula 1. Dan pada minggu ini, negara itu sibuk dengan persidangan yang melibatkan pemimpin serantau, perniagaan dan sukan. Setakat ini, data daripada laman sesawang pemantauan kualiti udara Switzerland IQAir menunjukkan bacaan 205 yang termasuk dalam kategori sangat tidak sihat. Jerebu yang menyelubungi Singapura boleh menyebabkan sekatan ke atas aktiviti luar lain termasuk pada perlumbaan Grand Prix tersebut. Polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung kemalangan feri KM Virgo Transport 8 yang mengorbankan puluhan nyawa dan menyebabkan ramai masih hilang di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Indonesia berkata, suspek terdiri daripada nakhoda feri yang ditahan sejak 25 September lalu serta 3 pegawai PT Virgo Karya Shipping, pengendali feri berkenaan. Penyiasat sedang meneliti dakwaan kecuaian serta kemungkinan pembabitan mereka dalam kemalangan itu. Presiden Rusia

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu B A

TU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

di samping meningkatkan pendedahan kepada amalan profesional dan persekitaran industri. Sempena ulang tahun Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah ke-80, Persatuan Jururawat Penjuru mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis diadakan pagi tadi di Jerudong. Hadir Datin Paduka Hajah Suraya Nuraidah binti Abdullah yang dipertua penjuru. 100 peserta menyertai majlis berkenaan yang diadakan sebagai tanda kesyukuran dan memohon agar ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri sentiasa dilanjutkan usia dan dikurniakan kesihatan. Brunei Darussalam Central Bank BDCB memaklumkan orang ramai mengenai pengemaskinian senarai waspada BDCB atau Alert List BDCB. Senarai waspada itu merupakan senarai entiti-entiti iaitu syarikat dan individu yang tidak dilesenkan, dibenarkan atau dikawal selia oleh BDCB. Senarai tersebut dikeluarkan bagi meningkatkan kewaspadaan orang ramai dan mengelakkan salah tanggapan bahawa individu atau syarikat yang disenaraikan adalah dilesenkan, dibenarkan atau dikawal selia oleh BDCB. Senarai berkenaan adalah tanpa prejudis kepada sebarang penilaian lanjut oleh BDCB terhadap aktiviti-aktiviti entiti berkenaan. Jerebu menyelubungi ibu negara Malaysia Kuala Lumpur telah memaksa sekolah-sekolah di beberapa negeri serta ibu kota dan pusat pentadbiran ditutup. Perkara itu dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan disebabkan tahap pencemaran udara yang tidak sihat. Menurut laporan data kerajaan, 37 kawasan mencatat tahap yang tidak sihat disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia. Indonesia bergelut untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di beberapa wilayah yang telah menyebabkan jerebu tebal di negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bahawa Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto bersetuju untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menangani jerebu dengan Malaysia bersedia menawarkan bantuan. Sementara itu, keadaan cuaca yang membimbangkan di Singapura hari ini, dua hari sebelum Grand Prix Formula 1 yang akan diadakan hujung minggu ini. Singapura telah diselubungi asap tebal selama beberapa minggu dengan kualiti udara berada pada tahap tidak sihat sebelum berlangsungnya perlumbaan Formula 1 dan pada minggu ini negara itu sibuk dengan persidangan yang melibatkan pemimpin serantau, perniagaan dan sukan. Setakat ini, data daripada laman sesawang pemantauan kualiti udara Switzerland IQ Air menunjukkan bacaan 205 yang termasuk dalam kategori sangat tidak sihat. Jerebu yang menyelubungi Singapura boleh menyebabkan sekatan ke atas aktiviti luar yang lain. Polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung dengan kemalangan feri KM Virgo Transport 8 yang mengorbankan puluhan nyawa dan menyebabkan ramai masih hilang di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Indonesia berkata, suspek terdiri daripada nakhoda feri yang ditahan sejak 25 September lalu serta 3 pegawai PT Virgo Karya Shipping pengendali feri berkenaan. Penyiasat sedang meneliti dakwaan kecuaian serta kemungkinan pembabitan mereka dalam kemalangan itu. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC memutuskan bekas Presiden Filipina Rodrigo Duterte layak untuk dibicarakan. Perbicaraan dijadual bermula pada 30 November 2026. Duterte, 81 tahun, dituduh atas dakwaan pembabitannya dalam puluhan pembunuhan sebagai sebahagian daripada kempen dikenali sebagai Perang Terhadap Dadah ketika memegang jawatan sebagai presiden, pada mulanya sebagai Datuk Bandar, sebuah bandar di selatan Filipina dan kemudian sebagai presiden. ICC menyiasat pembunuhan beramai-ramai dalam tindakan keras yang dilaksanakan di bawah pentadbiran Duterte sejak tahun 2018. Korea Selatan dan Mesir meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik. Presiden Lee Jae-myung mengongsikan perkara tersebut pada ucapan pembukaan sebelum berlangsung sidang kemuncak bersama Presiden Mesir Tun Abdul Fattah Al-Sisi di Seoul. Kedua-dua pemimpin juga menandatangani memorandum persefahaman dalam pelbagai bidang termasuk pembinaan kapal dan Tuan Lee sementara itu berharap kedua-dua negara itu akan memulakan rundingan untuk melaksanakan perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif CEPA. China menyeru Eropah untuk bekerjasama bagi memajukan hubungan ekonomi dan perdagangan dua hala. Jurucakap Kementerian Luar China membuat kenyataan tersebut semasa sidang

Kembali lagi bersama Yazid di Ruangan Mesra Harmoni. Sekarang dikongsikan terlebih dahulu status terkini indeks bacaan kualiti udara menurut Pollutant Standard Index PSI untuk hari ini, hari Jumaat 9 Oktober 2026, iaitu sekitar pukul 2 petang tadi. Bacaan indeks bagi daerah Brunei Muara iaitu 73, di tahap sederhana, manakala bagi daerah Belai 71, iaitu di tahap sederhana. Selain daripada itu juga bagi daerah Temburong, indeks bacaan PSI iaitu 77 di tahap sederhana. Begitu juga di daerah Tutong dengan 76 iaitu di tahap sederhana. Demikian sudah dikongsikan indeks PSI bagi keempat-empat daerah, yang mana di tahap sederhana sekitar pukul 2 petang tadi. Dan untuk maklumat lebih lanjut lagi, sudah boleh layari laman sesawang di www.env.gov.bn atau media sosial rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi iaitu justri.bn. Maklumat mengenai keadaan jerebu sudah dapat ikuti sekitar pukul 4 petang nanti, dan kita akan teruskan berhibur bersama Harmon FM. Jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada kumpulan Desire. Dengarkan Bias Cinta.

Berlalu lagu daripada Bumi Putra Orkes membawa anda ke pukul 3.51 minit petang dan sekitar pukul 4 petang nanti kita akan ikuti satu wawancara siri ulangan World Mental Health Day Kementerian Kesihatan terbitan rakan tugas Zura. Beribu dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Exist, terimalah Salju di Danau Rindu.

0: Demikian Auda telah kita ikuti wawancara World Mental Health Day Kementerian Kesihatan yang mana disambut pada 10 Oktober setiap tahun, dan tema Hari Kesihatan Mental Sedunia pada tahun ini iaitu Live Experience Heard, Real Voices, Real Change ataupun pengalaman hidup didengari, suara sebenar, perubahan sebenar. Baik, sebelum meneruskan rancangan pada petang ini, disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Nikman bin Misir telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada petang ini bertempat di Masjid Lambak, Kampung Berakas, dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Terunjing Bayut. Untuk jelasnya diulangi sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Nikman bin Misir telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada petang ini bertempat di Masjid Lambak, Kampung Berakas, dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Terunjing Bayut.
1: Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم

0: niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong, tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027 di Abode of Peace. Maklumat lebih lanjut mengenai kalendar aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

0: dan persekitaran industri. Bersempena sambutan Hari Pos Sedunia, Pos Bru Sendirian Berhad petang tadi menganjurkan majlis membaca Surah Yasin, tahlil, doa kesyukuran dan sembahyang fardu asar berjemaah. Majlis berlangsung di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Brakas. Hadir Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Info Komunikasi, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, selaku Timbalan Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah Pos Bru Sendirian Berhad. Juga diselajurkan penyerahan sumbangan 30 naskah buku Yasin yang disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Pos Bru Sendirian Berhad, kepada Awang Haji Muhammad Ashraf bin Haji Bujang, Wakil Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Iman adalah penentu keselamatan umat Islam di dunia dan akhirat serta jauh lebih berharga daripada harta, pangkat dan kesenangan dunia. Islam tidak melarang umatnya mengejar kesenangan dunia, bahkan dituntut mencari rezeki yang halal dan menjalani kehidupan sebaik-baiknya di samping memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala, bukan kepada selainnya. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Jangan gadaikan iman demi dunia.
1: Sesungguhnya, segala bentuk pemujaan, penyembahan, permohonan, perlindungan, ketaatan dan kepatuhan yang bersifat ibadat adalah khusus kepada Allah Subhanahu wa Taala semata-mata. Jika perkara-perkara tersebut ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Taala, maka ia boleh membawa kepada perbuatan syirik. Syirik bermaksud menyekutukan Allah Subhanahu wa Taala pada zatnya, sifatnya atau perbuatannya. Perlu kita ingat bahawa syirik merupakan dosa yang paling besar. Oleh itu, janganlah kita memohon kepada makhluk atau meletakkan pergantungan kepada benda-benda yang tidak bernyawa seperti batu, kayu, kubur dan kungsu. Kerana semuanya tidak mempunyai kuasa untuk memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat.
0: Radio Television Brunei RTB mengadakan majlis menandatangani perjanjian tajaan bersama Penaja Bintang Harmoni 2026. Acara diadakan petang kemarin di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar sebagai sebahagian daripada persiapan menjelang pertandingan akhir Bintang Harmoni. Mewakili RTB, Awang Cheong Chi Kiong, pemangku pengarah bersama wakil syarikat-syarikat penaja yang terlibat iaitu Awinco Sendirian Berhad, Balureh Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Unico Enterprise dan Hotel Radisson. Juga diadakan penyampaian sijil penghargaan kepada syarikat-syarikat penaja. Pertandingan akhir Bintang Harmoni akan bersiaran secara langsung di RTB Aneka dan RTB Go, termasuk Harmoni FM dari Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pada 17 Oktober pukul 8 malam. Sempena ulang tahun Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Ibu Pejabat Persatuan berkenaan di Anggrek Desa Berakas. Menyertai majlis, Ahli Majlis Jawatan Kuasa, Tadbir, Pemimpin Dewasa, Pemimpin Muda, Pandu Puteri Ranger dan Pandu Puteri serta Ahli Persatuan dalam projek Pencinta Kalam Allah. Antara yang hadir, naib-naib yang dipertua sepanjang hayat dan naib yang dipertua persatuan. Majlis Khatam Al-Quran sempena ulang tahun Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri juga diadakan oleh Persatuan Jururawat Penjuru. Majlis berlangsung pagi tadi di Jerudong. Otoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA terus memperluas jangkauan perkhidmatan bagi mendekatkan perkhidmatan keselamatan makanan kepada orang ramai khususnya di daerah Tutong dan Temburong. Langkah itu bertujuan memastikan perkhidmatan keselamatan makanan lebih mudah diakses oleh masyarakat dan pengusaha makanan. Ikuti perkongsian mengenai perkhidmatan yang dikendalikan oleh BDFA bersama Abang Muhammad Masrur bin Abang Zainuddin, pengurus kanan BDFA.
2: Antara perkhidmatan-perkhidmatan yang dikendalikan oleh BDFA, pemeriksaan kebersihan dan keselamatan makanan termasuk

0: So, aktiviti pemantauan dan pengambilan sampel makanan, memberikan khidmat nasihat dalam perkara yang berkaitan dengan keselamatan makanan, penyiasatan aduan dan insiden keselamatan makanan, kursus pengendalian makanan atau food handler's course.
1: Dalam pada itu, BDFA turut mengingatkan para pengendali makanan supaya sentiasa peka dan mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap keselamatan makanan melalui 5 langkah amalan asas yang mudah dipraktikkan. Abang Muhammad Masrur seterusnya menjelaskan.
0: Pertama, jaga kebersihan. Yang kedua, asingkan makanan mentah dari makanan yang sudah masak. Yang ketiga, semasa memasak, pastikan makanan itu masak sepenuhnya. Yang keempat, simpan makanan dalam suhu selamat yang berpatutan. Dan akhir sekali, gunakan air dan bahan ramuan yang bersih dan selamat.
1: Belia umpama berlian kerana mereka merupakan aset berharga kepada sesebuah negara. Justru belia perlu dipersiapkan dengan nilai 4B, iaitu berilmu, berakhlak, beradab dan bertakwa bagi melahirkan pemimpin yang berkaliber dan bertanggungjawab. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam tazkirah subuh bertajuk Belia Cemerlang, Berilmu, Berakhlak, Beradab dan Bertakwa semasa program Masjidku Makmur Negara Berkat yang diadakan awal pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Program diungkayahkan untuk mengajak umat Islam di negara ini agar memakmurkan masjid melalui amalan beribadah secara berjemaah, pengajian ilmu dan pelaksanaan aktiviti keagamaan. Orang ramai dinasihatkan supaya hanya berurusan dengan institusi-institusi kewangan yang berlesen dan berwaspada terhadap syarikat atau individu tidak berlesen yang menjalankan ataupun menawarkan perkhidmatan kewangan. Nasihat itu dikeluarkan oleh Brunei Darussalam Central Bank, BDCB, berikutan pengemaskinian senarai waspada bagi syarikat dan individu yang tidak dilesenkan, dibenarkan ataupun dikawal selia oleh BDCB. Syarikat atau individu yang telah dimasukkan ke dalam senarai waspada BDCB ialah WCEI Group, WCEI International Limited, WCEI Investment Holding Limited dan WCEI Academy Sendirian Berhad. Untuk sebarang maklumat, hubungi talian 2380007 atau 8380007 atau talian bantuan anti penipuan 16993 ataupun email ke fci@bdcb.gov.bn ataupun layari laman sesawang www.bdcb.gov.bn atau Instagram @centralbank.brunei. Minggu Pelabur Sedunia merupakan kempen global selama seminggu yang dipromosikan oleh Pertubuhan Antarabangsa Suruhanjaya Security. Kempen tersebut meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pendidikan dan perlindungan pelabur di samping mengetengahkan inisiatif pengawal selia security dalam kedua-dua bidang berkenaan. Bersempena Minggu Pelabur Sedunia, Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengongsikan panduan praktikal bagi membantu orang ramai membuat keputusan pelaburan yang bermaklumat, mengenal pasti tanda-tanda amaran dan melindungi wang dengan lebih baik. Tanda-tanda penipuan pelaburan ialah seperti menerima mesej melalui media sosial yang menawarkan pelaburan dengan pulangan luar biasa dan desakan untuk bertindak dengan segera. 5 perkara untuk disemak sebelum melabur adalah semak penyedia perkhidmatan kewangan, persoalkan pulangan atau keuntungan yang dijanjikan, semak ke mana wang akan dihantar, lindungi maklumat perbankan dan dapatkan nasihat daripada profesional yang mempunyai kelayakan dan lesen yang berkaitan. Jika menjadi mangsa penipuan, ambil tindakan segera iaitu hentikan sebarang pemindahan wang selanjutnya, hubungi bank dan talian bantuan anti penipuan dan laporkan kepada pihak polis.

0: Malam tu sekarang 5.52 minit petang, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Hajah Fatimah binti Haji Taha telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Pulai pada petang ini juga. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Hajah Fatimah binti Haji Taha telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Pulai pada petang ini juga.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.